0: Rečni kučik. Srpskim rozhlasom.
1: Džencas doktor Januš Šučini.
2: V rozhlasu povedaše srpska mač vo prozninach. Kak renje tola za džiči je, zo moža rano dlije spač, a raz, citat, ničo činič. S tem bi zavisče miniva to, što so v Nimčinje s pomocu einmal nichts tun zvurazni. Negacija v srpščinje pak inak funguje. Znajeme spiju, vo ničo so ja nestaram. Prajme zo dženca, hišče ničo vobedovali nesme. Abo prajme večo mučne na konopiju ležo zo dženca, hižo ničo vjace nečinime. Šir runje podate pšikvade pokazuja, zo mame v srpščinje tak menovanu dvojnu negaciju. Kotraž je vo sebe za srpse vuknercih, hustodosč vužadanje. Vuprajenja kajš napšikvat, ja to nic možu, abo ja ničo piju, su typiske za poslovne přeložovanje z Nimčine. Vona srpska mače zavišče tež miniva, zo je za čas prozino renje zo dječi raz ničo nečinja, za čož so hustodosč čiža anglicizm čilvač uživa. Toj šim šulakam a šulerjam vone vodpočink popšijeme. Šako tež me dorosčeni rado raz ničo nečinime.
1: To bi je džencniši rečnik učik z doktor Januš Šučini. Časač menčino do napu šestčih s tem je. A to jedno štož mili dženca rano činč, jednak už to predstavač. Přijúvam všim dobrú štartu nového dňa. S nami, so srbským rozhlasom, sa nakúštepať lepšie stáva, sotala nádžiam. Tak napríklad netko tiež s Andreasom Bickingom.

0: Bedrichec a Halina Šinec. Twarska dovolnost za prvni twarski votrisk Serbskeho foruma vede na Lauskim arealu je čara dojšva. O tem informuje direktor zavožbe za serbski lud Jan Buda. To reka, zo može zavožba jako twarski knjez vupisanja přijotovač a vupisač. Kajž Buda dale zdjeli, zaja so 24. septembra archeologiske vurovanja, kiž maja hač dohod zakončene byč. Z počatk oktobra odmije so symbolicky prvni zaru. Popravne twarske dživa maja so v naliču 2027 zahajić. Sezona v Kupjelach v Horni Łužice je nimale šuđe zakončena. Jara s pokojom ze sezonu je puhanski mišto Uwe Mikl v Kulovskej lisni kupili. Z 21.500 opetovarimi bichu lica 6.000 viac hač loni. Tež kupjel v Kumwauče tuka na viace opetovarju hač hevak, konkretnih ličbo pak išče nije. Kupjel v Porchowie je išč hač do konca mjeseca otevrena. V Bad Kissingen je zahají sađenca mjezenarodny kongres vo bajkach, na kotrumž sú tež Serbia zastupjeni. Heslo reka čovjeske byče v bajce a v sređišću stej prašenje, što bajki vo čovjekach upraja. Hač do nedźele očakuja hnjeđe 200 vopčelniku. Zaradovari stej Europska bajkova tvoršnosť a bajkova založba Walter Kahn, džeš je dr. Susanne Hosena předsedka kuratoria. Kulturna vedomostnica ze Serbskeho instituta je kongres sobo organizovala. Ona navjeduje mjestrujim dživaničku vo stavizne krabata. Športové tvorstvo Soko Ralbice Hoki ponuja tučasne zromanje z gmenu Ralbice Rožant a sponzorami Tverde Rajnišćo. Po cicciletach dobi so honja vošta nuznje zanirovač, zo nebychu so športovce zranili. Na jara dere z džaržanu spodnju voštu rozdjeluje venate cvrma z Hoku ze specijalni mašinu teledne 500 tonu granodiorita. Gmena Ralbice Rožant podpira zanirovanje s 20.000 eurami. Konc oktobra smieča Ralbičanscy kopario Tverde Rajnišćo zase vúživač. A to one bychu, naše povest čekíš namakače dále na našej internetovej strone a v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Žive slebro pokaza miestem v budušine 22 stopňu, dženca rovno na pošešči bychu to hišče 22. Haj, k tomu čaja mročele na nebiu, te nás dále převodža s blakami so sluncora s mies mročelemi pokaza. Poponju sú tu a tam dalšie švíjele možné pohony v Užice a nás převodža cuny vecik, kýž přinže se zapada a vybiju dňa to zmieme hišče maximálne 21 stopňu.
2: Keď budeš jedeče po až 4 tu do Budešina, mies Ohonom a Porchowom tam leží plasty džil na jistni, mies Ohonom a Porchowom po 2 až 4 smier Budešin leží plasty džil na jistni a v Ronom tam je miestna droha dospunia zašla Hanna a to hižo od spočatka se hač k Trebinskému puči, tam je dženca rano prasnemu, nezbožo sa stavo duše tam, hej, vesna droha, zaurena.
1: Serbski rozvoz.

so dovolu. A ty štute titule Zavies če lubujeće. Duett Michaele Melzerowie am Mirčine Wetzliche. Zvetron Doswunca poda sa znamičen Sarana Monika Klesec. A satelit po usuvanju je nam Mario Hess. A niečko je tu spievaka Holly Humberstone na rieže To Love Somebody.

0: Česač menšino, poas mich je a Matin Gisok, je zase pšimni.
1: Policija z G.
2: V Slepom je policija punčilo večo 24-letna šoféra VW-a Caddy-a kontrolovala. Muž nemije še jistnu dovolnost, s tem bi jezba zakončena a on dostane netko drohu poštu. Punčilo večo su policistča přijeli k njezbožu s kolesvarjom a to ve Vojerecach na Lipeckove namjesto. Tam je žiadnačletne padne a zastojnice zvistčichu zo mieše modostne 1,7 promilu alkohola vykrij. V Kulovcu dojnže Punčilu Šiponju k njezbožu tam bi šoférka VW-a popuču od Nemcov do Kulovca. Po informacijach svitkov je tam přeco zaso na napřečivnu jistnu zajova. V Kulovcu je potom doštoma zajova. Žona so češko zrani, auto dobiachu odvlec a vecna škoda učinja 20 000 €. A v zajšvih dňach to su paduši viacere 100 metrov koporového kabla pokranili. V Čichojnce pobychu paduši na 4 ležonosčach, čiž pokranichu 600 kg kabla a tež jem čipovešak, tam škoda ešte nie je jasná a v Biskupicach to su paduši v noce na nedželu koporové kable v hodnoče 30 000 € pokranili.

0: su zapšegnjone. Na Bergajo se zvucovanje pak nebužo ustatkovaš.
1: Jadro.
0: Po garucem corešnjem dnju a tešnej noci jos žinca čoho ohvoživo. Jadna dvažasča grado pokaža termometa, ali je ve svincu se to veto šople zacuva. Mrokove a svinco zmijome až do viacora, vjetrova pipo vieš pokažo deš, ali je gaž glideme na deščový radar, bužo snaž jano gar na Vúžica nieco dostaš. U vestoňo skeri sucho, vidče pedopne pši ve 18 gradach a zajča bužo mecne vič u glide na pieť, ka koniec týždňa sú popšom riedne, zmijome všetci okovo 20 gradov a vo samovici.

Se wir auch zum was täglich in Sarske Bliederabschabschossisch, katarisch bujo jinsa viat, so are wir Sarske Museo, dotogo begroni wa treba meras pschestauko. Pschätze ja no sejisch abschießwucha, schaga täglich strobe neo, zato mame naschu musiku tischenja, grajo me wam stutzki se wet po wednem rhythmusom, ne pere prake dajom wam po nadoko, to jużo znajosho steinschabschossem, mist no treba šo za to. Žinca trenirujome našu metz. Vim to nichten raten jama. Lažece zepere. Nimski jo to ligestütze. Ja, begroniva žasiš jo dost, če nasaho penku. Gaš niščo metz ne dost, špen zešo kele na doboj. Te profije vetvas zeju noze na kauč, abo sto. A gvosnje sobu licež. Pšosim.